Rakata orikoria la mama mama mando orikoria la mama mama mando orikoria la mama mama mando orikoria la mama mando orikoria la mama mando orikoria la mama mando yakataria riakataria la ba rakataria la baba rakataria la baba rakataria baba rakataria la bashata rakataria la bashata ikataria la baba baba rangele bekuria la mashata le ya la baba baba baba baba kuria ikataria la baba baba ikataria la baba baba mandele bekuria la mama mama mandolo bekuria la bashata.